Chakunapa huchakunata, anchunchingapagi, shukutinja wanyurka. Kipata kutin shamushpaka, mana huchata anchunchingapagi shamunga. Hasta wampi.